0: kadita, että
1: musiikka juoi.
2: So! Havikati, futurotani, havikati pe pörni shiperi, havikati pe fluturo, havikati pe shorlain.
1: Skandinavian Albania Red.